koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fas yene duy musa mune di qabru te baye yalla mus bi moy duy mune kum musa di moy ku fek yalla ci mus bi muy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mus mo la nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñangale mu leer la tibal kala serigne salew yalla fi yag ci wer al khalifatu al am li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tibar kala te diko teunk wa wax ji du koy teunk waye day am solo lol tibar kala yalla yalla yok ko koy wer القران يا اسمي برام سوره ياسين ايه نيار فك اك نينت اني اذا لفي ضلال مبين سوما تبي لي نين دي ديف اي يالا داي كون نان سانكوتو غرور اني من نك نال ورني امنت بربكم گمنا سين برام باينا في خرمي نخ بيما غانا مات نا جوروم بن جوروم نيار فكي ات ما يور سما غانا جي and ci yeen jurom ñaar fukki at kan ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dharra waaw jurom ñaar fukki at nek nako diko jamu xerem mog wa dekk ba kera bu mu gëmé yalla yoonenti yoy ñaanal ko la nga na ge wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarignoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassire ne ñu lamma qala lahum muzalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu 'alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahadun yamna'u 'anhu aza'u mo fasiru bi ñaa bi nga xamé ne wax na len warati wi la ilin bir ni ba nopi nak yëkëti loxom ne len ashhadu an la ilaha illallah wa anna ha'ulahi rusulullah ñu dal di tebundo tebu ben goor rek dal di koy songando dal di koy xoj dal di koy ray ba mu de amul kenn ku taxaw seen digënté ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jukki ñettel ba khatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nekk li bo bi mu fasiru ne nekk li fofu lañu ko jëlé tabari yi mu ne wasabu alayhi falatiuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñom ñep diko napaje ba mu dé am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbe xeer ba mu dé lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukki ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahima ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xeyla ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah et bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci allah ya layta qawmi akane khon sama nit ñima rayon akane khon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima jegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñamuy teral akane khon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko
bañ ko reyé yalla ma yor teranga ne ko kay tej bi fi ci sama keur teranga gi mu tebbi ci bir khabrum muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeysan mu nek ci alakhira ci neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole ma ci ñimi jaral xana kon ñom daan ca nek kon ñom daan ca nek yalla di netti lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu mune abu saud mune wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان جريا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء تفسير أبي سعود ديك نينتل قطم نيار تيمير أجر فقط نيار نينا أبو سعود ييني بيمو ييني أك مبت بيمو مبت bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu faggu ay tuyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalin wali yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sal allah sallam ci taxawaaya ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention bam doon indi mu ne ko ixfir li xaw mi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu dee tabarkàlla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar muy ci àlaxira yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin min almukramina boole ko ci ñu mu taral waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom-ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam min baadihi ginaaw bi waaji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jógi asamaan yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yi jógi asamaan mu ne muy jaru ko déedéet wa ma kunna munzilin jaral lu ma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li shanihim ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jëru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jëru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yuuxu dom dom fa ida hum kasaafa ñun ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen yuuxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngu tudu ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox mu fasiroon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أضل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب من يلان لال تي ألق بي لبايد لل نيك سلو جار لب يالا سخ مي واتش أي ملائكة وخم لا مي واتش مام تي بطم نانيو بنيو ري حبيب النجار يالا تبارك تعالى ميرلين yàkkamti mbugal ga
fa digal jibril ne ko demal nga yuux wa dekk ba mu yuux len ñu faatu bekk ci mu jej juddu faatu walé ñepp dali faatu wa nax yalla neena kullal sama wali man nga lal man aada li waliya faqad azantuhu bil harb motax wali nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu tax nga weddiko kalamul awliya ilastu afhamu li annani ana wa hum hum ñak xam seen wax bu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dëng ak ba di waxe liat dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kummal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul bappam tabarakalla neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarak taala mo xam rawati na ko xamné yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarakalla yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yépp ndax ñoo rey ak mbooram dekk bi lam nga rey leen ñom yépp ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo rey ak mbooram yalla ku rey ak mbooram mo rey leen ñom yépp wa ma kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yuuxu jibril rek fayfaum ghamidun ñom ñepp ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasra

lol du l'islam ndax ben way may wax soxna wax rek mu jël ndomba lol du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warut nga gaday ko ci lol warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbokk mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppok ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom tip daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ab satchu mo gën jigen de door ko ab satchu wax deug yalla mu sétlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sabkoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وخو في لودول الاصلاح وخو في تفريق دي موي نان سونو مونتا دي وون نيو تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوك تودو في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ني ييرم motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo deme dana juk ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu juk nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jublay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol baraka ci demb xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu jup su ko defé yuwaffiqillahu bainahuma yalla deppale sen digeunte yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ma ngay wax ne bamuy lim ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati sen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullah mun deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko mina kon baxna munia al walud jabar jo xamne nanguna nek nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné mina bobir muné det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تدع يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خامن سابو ييغن جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونت بي نانا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودول داغا كونتان باغا ريتان ني نيو جيك جبار جو اوي في ني لا واخ
waxna ci benen hadith bo xamni bi moy bi top ci bobu la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw so xamni du gërem jëkërem ndaw sey fakk jëf yan yunitib neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yunitib waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunitib neena la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu fa salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna llaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw khas lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa'budullaha jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayn ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bay rawati nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yamuy topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jollu meeru bum dem te yeguñuko bum def len lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram muy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fofu nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngay dekk rek waye jambour la ci yow mune ba tay nga rafetal ci mom wa rafetal ba tay ci as-sahibi bil jamb andando bo xane dafa ne ci sawet muna am muy andando ba ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba dem ci tafsilu kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sawet wala kay tukki ngeen di and ci auto ngeen meuna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolou yombana muñ alquran ñu jangal ne ndigeenti soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci meuna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sorenam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutiranga te deful genn jubaji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li sen loxonda jor yilif li sen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci keur gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bokku ak ñoom
su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nag na ngeen rafetal ci ñoom rafetal woo xam ne wii mooy raw sukk bokk ak ñoom. Waaye nag fu mu njëkkee mooy ngeen sukk bokk ak ñoom. Kon wa ma malakat aymanukum, kon aw nitangu nunu yoo xam ne yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy digal ñu ànd ak ñoom ci ak rafetal. Inna allaha yàlla day laa yuhibu bëggut man kaana koo xam ne muxtaalan dafa rëy faxuuran te puukarewu rëy baru sa bokk ki mbindaan bëri puukar baru sa bokk ak ñoom. Yàlla ne na ku mel noonu bëgguma ko, ku yàlla bëggut ku nekk nag wala boog jikko jum ne bëggu ko jooju jikko ëpp nay meloo mbokk yi tabarkàlla. Yàlla nee na ñooñu allazina mooy ñi nga xam ne yabaxaluuna dañuy nay wa yamuruna annaasa bil buxli ñuy digal nit ñi nay wa yaktumuna ñuy nëbb ma xéewal ga nga xam ne aataahumullahu yàlla jox na leen ko min fadli ci xéewalam loola ñu nëbb ko. Nay mooy nëbb xéewalu yàlla doomu aadama. Léeg-léeg mu am la muy am du siiw mukk lu dul déwén daa jot ba nga laaj ko daaw mu ne la ma amoon daaw awma ko ren. Loolu nag tabarkàlla subhanahu wa taala mi ngi koy tere fii yàlla nee na wa yaktumuna ma aataahumullahu min fadli. Te nee na loolu nag suul jëf la. Wa aatadna te xaare nañu nag yil kaafiri na ñii suul jëf

0: لا يزال في ذريته من يقولها الى يوم الدين لفيك سوستان للي جنت بي دي في نك نوخ مي دي في نك نغلاو لي دي في نك نغي دغ كوي واخ لا اله الا الله وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون سوره الزخرف ايه 2 فك اك جوروم نيت بل لي في نك دال من يالا متعت ولا متعت تفلي متعت من ما بنخل هؤلاء ني وآباؤهم أكسين باي حتى جاءهم بدكلين الحق القرآن جي ورسول مبين أبينت بلير ني أبينت لن ما نعم يو دال يو يالا يا بني خلوا مكاك نمال نيوم أكسين وجر جناو بيف إبراهيم جوغي نمائلين أوفن وقدو may leen di xewal xewal yoyé nak walba ci leen ba bi yoonent bi ñëwé ali sallatu wasallam lim andi ñu xép ko doy lo lañ nek mata'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah ni makoy waxé ci jotaay leg leg sëriñ ñi ni bu baaxa baaxa baax bu ñi wax ahmad sahir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ñi nekkil na ben bis mos nañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatukum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haula wa abahu kam dendel neesan mu dadi koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dadi tamlu nak bi alhaqu ñew mi alquran mom manuko xamuko bëgguko duko taxajo wa rasulun mubin kazalik lutax al mataa rek wala an ni'ma muy xewal yoyé mo bëgga dox digëntem ak yu am solo yoyu faqtaru bil muhla washtaghalu bit tan'umi wattiba'i shahawat an kalimati at-tawhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al-haqq al-qur'an قالوا ني هذا القران جي سحر اك نجبر لا دغ لول لا ني نيك تخنا دي با القران نيوي سيتو نيوكو ولباتيكو خنا نيو دالي جيك ريك دالي كوي فيتلك نجبر ولما جاءهم بمن ديكي ديكلي الحق القران لوتخ مو ام الف اك لام يالا داف ني تيري ييب موم ريك تي دغ benen téré bu fi am li fi alquran am bo dajalé borom xam xam bi jox len ko bo len joxé big bu xonk ñu reddul la ci ay redd né la phrase yu na dañ phrase yu na dañ phrase yu na dañ bo len joxé big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manké am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañoo wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam قالوا ان هذا تربي دي القران سحر ات جبر لا وان تنن كافرون به دنجو ودي ني نيوم ودي ني القران يتو ونيكو سوره زخرف ايه فنوير لولو مبك يونتي بي صلى الله عليه وسلم ومكه تاي جامونوم نيوكو دون واخ واي دو يم تي نيوم نك با الى يوم القيامه كو واخ سين واخ جي مبانغا دوند سين دوند جي رك مو مل نوني أبو سعود نانا سموا القرآن سحرا وكفروا به واستحقروا الرسول عليه السلام فضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به ودما تكير نيق تفسير أبو سعود جكب جروم ختم ينفق أتنيت تلك أبو سعود وقت تبارك الله دي وقت جامسل من تدنين القرآن مي أكنجبر داري كي يودي xeb yunus bi ali sallatu wasalam weddi gani weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doyalal ay bir nga deg li ñu waxal waxalo dañu ne lawla nuzila
1: lu teewoon ñu wàcc.
0: Haadha alquraanu alquraan ji ala rajulin ci benn waay azimin buri min alqaryataini ci ñaari dëkk yi.
1: Loolu la ñuy wax, maanaam dañoo wax xeeb yonent bi alayhi salaatu wasalaam,
0: ndax ni muy laata gane àdduna wajuramu góor nekkatul,
1: bi mu gane àdduna ab diir wajuramu jigéen nekkatul,
0: bi ñu ko joxee maamam Abdul Muttalib ab diir nekkatul,
1: ñu jox ko Abu Talib biñ koy yónni moo fi nekk.
0: Léegi nag bi ñu koy yónni waa Makka gëm nañ ne al Walid ibnul Mughira ca Makka moo gën a nekk kilifa yonent bi.
1: Ñu ne boo demee Taif Urwa ibnu Mas'ud athaqafi moo gën a nekk kilifa.
0: Ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko,
1: wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii
0: di yónni jirim bii.
1: Allahu akbar.
0: Suratu Zukhruf aaya fanweer ak benn
1: mufassiru ne ñu ne al Walid ibnul Mughira fi Makka ak Urwatu ibnu Mas'ud athaqafi fi Taif.
0: Quraysh daal daag ne
1: nuzulul quran ala muhammadin wa faqirun yatim
0: daal wàccee woon ca ñaar ñee kenn alquran,
1: loola mooy li gënoon.
0: Ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay
1: moo di daraja ak alal,
0: mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk
1: seen nattukaay rek mooy
0: nit ki baax na
1: nuñ koy xamee ñoom daraja ak alal,
0: nit ki baaxut nuñ koy xamee mooy daraja ak alal.
1: Fa amma al insaanu idaa ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbii akraman wa amma idaa ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbii ahaanan.
0: Noonu lañ di jéem a natt mbir yi.
1: Bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akrama nii teral na ma,
0: bu xéewal nga fay wàññiku
1: mu ne yàlla ahaana nii doyalal na ma,
0: waaye kàllaa la ci yàlla teg.
1: Ama nattukaay yu dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya
0: fañ koy natte mooy azamatu nafsi,
1: mooy nit ki ni bakkanam toll,
0: nit ki ni ruuxam toll,
1: nit ki ni mbañam rusam toll.
0: Azamatu nafsi wa sumuu ruux.
1: Te ci àdduna si ba ñu ko sosee ba baa àdduna tukki,
0: amul kenn koo xam ne asma ruuxan min Muhammad ibnu Abdullah alayhi salaatu wasalaam.
1: Loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca.
0: Ahum
1: mu ndax ñoom,
0: ahum mu ndax ñoom.
1: Yaqsimuuna rahmata rabbika,
0: ñuy séddale sa yërmande borom.
1: Ahum yaqsimuuna rahmata rabbika,
0: mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom.
1: Waaw, soo sotloo rahmata gi
0: ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu,
1: ñu tuddee ko rahmata taajoor.
0: Bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee,
1: bii rahmata taajoor la.
0: Am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa,
1: ñuy ñaari rahmata tabarkalla.
0: Ahum yaqsimuuna rahmata rabbika,
1: naxnu ñun yàlla qasamna baynahum,
0: ñoo séddale seen diggante
1: maïsatahum seen dund
0: fil xayaati dunia ci dundu àdduna gi.
1: Yàlla nee na
0: li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale,
1: kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala.
0: Ak it wa rafana baadahum fawqa baad,
1: ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg,
0: ci ay daraja yu wërsëg.
1: Liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya,
0: liyattaxisa ngir mu mën a jàpp
1: baaduhum lenn ci ñoom
0: baadan lenn sukhriya surga.
1: Bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga,
0: bu wërsëg yi tolloo woon
1: kenn du am surga.
0: Liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya,
1: fokk wërsëg yi rawante
0: mu ñu am ay surga.
1: Waaw,
0: nga dem di liggéeyi fenn
1: am fab seef, mu seefu la,
0: su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sas weccam,
1: nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu
0: mi ngi ci kër gi di fouté ka passé bu wér déxé mom tam mu ñëw nga wone ñi tek ci loxom monté mom momé di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko minnal mom tam amna kum séfu moy mën na ñëw tok ci nit mu yamb ca bobba diko laxas diko lett ba bu noppé mu xomp ca lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jëlé fi ngay nek jëm gi gëjë way wala jël la gëjë way jëme fenen yow tam fim ne sa fukk dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muutal la foo toog.
1: كان له قار فما بقي من حاصنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه. بدمتي التفسير الكبير للرازي جكت نعرف كبن ختم نعرف أكنت مغتا أصل حديث بي أخرجه البخاري تبارك الله. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا لوقن جاء جكن الحق دق وزهق الدمن الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهقا باطل دمنا دمتنا مودي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفا روات فسييني مومي مومني يب لو تخبى جاء الحق وني جيني يمني تبارك الله يب مني نلمي دفك مبادي من يالا دكوية ترى سبحانه وتعالى يب ننكو تي وقتاني نبن yep ñu ko ci alquran yi yep ñu ko sax ci aada yep ko ci yar yi yep ko ci ndad mi ba ñoom ñep tabarakallah ku ci nek tambal ni wut sher bu jot di waddu tambal ni wut mu jott tek ca bobba don ci am nak ño xamni ñi seeni bajjane seeni yaay biñ leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa alhaq wa zaqa albatil inna albatila kana zahuqa te tabarakallah cheikh jande wax ni bu ñu pousse ak barigo mu jogu ci descente so beugé am ngeureum bi do nga tek sa loxo luko moy dana beuri ko ba dana dem ba pare do ci am ngeureum motax bi nga tek sa loxo rek bu beuri do ba dayé ñu ne ya ci bokk nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko yeug yar yalla neena wun nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min alquran ci alquran bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci nigam alquran ci nigam wa nunazzilu dañ wacce batay min alquran ci alquran ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñiko gem manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تعالى القرآن دي لو خلنا داي فج فيبرو رير اك فيبرو نيك خم مدين ياري فيبر يوية نكون تعالى الفاتحة المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر الضلال ياري فيبر يوية تبارك الله القرآن دي فج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والشح والحسد amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jangal alquran da lay jangal né ki ñang añaan yim am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalu fim jaar ba am ko sofa jaaré am ko su ko defé loolé boko jangé sa xol daal di yim né ah kon kat ki may bopam li da daal di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeey may ma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yi neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujil yi mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man comme ya may ci li te ya mu ne may legi may ma do yalla da dikoy may dom momit yalla nu la mel bo gise nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alquran ma wa shifaa'u wa rahma alquran nek na shifaa ci febari yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jit set ko wala jang ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da di wër salawatu alayhi
2: jenn na ca ba muy gàddaay jëm si Madina al Munawwara mu tibb suuf jàng calam ca jàng sànni ko gaaña la ca xew xew ca ca xasatu badar it tabarkàlla jàngeem ca soir wa ma ramayta isramayta walakin allah rama ak yenn ki yeneen ci alquran shifaun wa rahma lil muminin wala yazidu du dalli nag moom alquran alzalimina toñkat yi illa xasaara lu dul ak perte alquran moom toñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarkàlla bu ñu ko déggee gën a mer waaw azalimun ci ngay xamee ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sibit xamal ne bokk ci zalimun yi yaa ngi bokk ci mu'minuna yi waaye bu fekkee ne déglu ay cinjëm cinjëm ay gitaar ak tamaa ci sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimun yi tabarkàlla sa xol mi ngi lànk wala yazidu zalimina illa qasaara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma jaala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ca suratul ahzab doomu aadama du bëgg ñaar yu am safaan doomu aadama nag mën naa bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit ndax booba xeet li kenn la ak nit la waaye bu doon léegi doomu aadama bëna bëgg-bëgg safara bëgg-bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yi dana nekk yooyu tabarkàlla moom la alquran di junje fii wala yazidu zalimina illa qasaara suratu isra yi aaya juróom ñett fukk ak ñett yàlla nee na wa ida anamna bu ñu masaane xéewal ala al insaani ci nit arada mudd mooyu wa naa musari bi janibihi ci wetam fàtte yàlla fàtte nit ñi fàtte sant yàlla fàtte gërëm nit ñi wa ida anamna bu ñu xéewalaan ala al insaani ci nit ba bisu tey sax xéewegut ala al insaani ci nit arada mudd mooyu moom nit ka wa naa musari bi janibihi ci ruqam ca ruq ba su fa toogee fàtte suñ borom ni ko defal nga gis mu tàmbi naan waaw man kay ba ma defee nangam xamu ne ne mënuma ñàkk am nangam rek tabarkàlla wa naa bi janibihi lekk ko moom dong wa isa massahu bu ko laale nag af charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaana mu daal di nekk yausa di naagu jàpp ni duutu amati lu baax mukk mukk mukk moom doomu aadama boobu yàlla loolu la doomu aadama bi di jëfeeg moom léeg-léeg xul waxal ni ñeel kullun yaamalu ala shaakilati kullun képp ci doomu aadama yi yaamalu day jëf ala shaakilati yi ci jëfinam ci li ngeen di wax yéen programme kullu waxidin yaamalu ala nafdihi wa tariqatihi fi lhuda wa dalal koo gis rek ñaari yoon yi rek moo fi am waa joo xam ne ci njub rek lay xëy ak waa joo xam ci cig nëng rek lay xëy moo tax masque yi alquran yi ñetti masque la masque gu jub ak masque gu dënglu ak masque gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yi ñoo ci nekk masque gu jub masque bu lonklu masque gu wërngalu ba demee ci benn baat bu ñuy wax naabudu fa lañ ko boole naabudu waaw masque gu jub gi mooy ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarkàlla nu li mel ak masque gu lonklu gi moom ñoom gu dëgg gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte pamte yaa si def lii yaa si def laa masque bu lonklu gi nag moo nekk si diggante bi bu seytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña ñu wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarkàlla ba léegi am nañu mel ni masque bu dëng googu naabudu bu masque bu lonklu googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shaakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tëralin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsu l insaani mushriqatun faafiya sadarat anhu afaalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadarat anhu afaalun sayiatun sharifa noonu rek la doomu aadama moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sa seen borom nag aalamu moo gën a xam di man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka wa taala moo la gën a xam tabarkàlla wala moom dong sax moo la xam yasalunaka an ruux aay bi ñuy bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysi dañoo mos a wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu mën a tontu ñu sonn loo ko. Yahud yi dale waaw kon dañu koy laaj ruux, dañ koy laaj ruux, ndax yahud yi dañoo am xam-xam, dañoo jëfuwu seen xam-xam moo tax ñu bokk almaghdubu alayhim, ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe. Alquran ñëw ne wa yasalunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi, ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett, waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca. Wa yasalunaka danañ ñu ngi lay laaj ani ruuxi ci lan mooy ruux, lan mooy ruux. Xul ne le arruuxu ruux min amri rabbi, mi ngi bokk ci sama mbiri borom, mbir la moo xam ne yàlla jagle woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak nu mel. Wa ma uutiitum, joxuñu leen mene la ilmi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila, lu dul tuuti. Joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila, lu dul tuuti. Kon doomu aadama munta xam ruux, mën naa xam nag liru nekk ak liru génn, loolu la am ci xam-xam ruux. Wa ma uutiitu min al ilmi illa qalila, li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund, lim nekku day dee. Fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant, bu courant coupé woon sa rajo dee, ñàkk ruux dootoo ma dégg, nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux. Lu tax? Parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu, di ko dundal ba tax muy wax moom, di junni moom rajo bi nga di ma dégg, loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu, mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal. Naka noonu nga gis nit kuy waxu de ba ko ñëw ngay xam ne kii ruux mi ngi ci moom, waaye bu roppi koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc ko. Loolu rek lañ xam ci ruux. Ruux nekkoon loo xam ne jawhër la boo xam ne tabarkala lu jar a toppatoo la, ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggatoon a tëdd, saa bu génnee ci yow nga fanaan fooraa lool, saa bu génnee ci yow ñu laal ci say tër foo bañun ko ko laal, saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say lonloŋ ay say jaaro yóbbu la ca àll ba jëlut ci kër gi togg ay ceeb lekk, moom ruux moo bi. Quli ruuxu min amri rabbi wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila, moom ruux moomu nag ñàkk xam gi ko ñàkk xam tax na ku dut yàlla mënuo tëralal doomu aadama yi orientation yu baax yi ñu mën a jaar mu defar seenu gunu tey may leen jàmm tey ak ëllëg, kenn mënu ko ku dut yàlla, ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux. Te ruux ci nit la nekk, yaram nekk ci nit, te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté, te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci def loolu tax du sotti. Bi maana yaram yi bu jëlee 50%, ruux gi jël 50%, boo leen orienté benn bi rek ngay mën, waaye du jël doo ko mën. Moo tax doomu aadama su jàngul alquran rek moog ak néew ñooy yem. Doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkàlla. Moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem, kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarkàlla. Wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila. Kon aruux bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. Moo tax ku sa ruux nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ñi ngay dundee, waaye ku sa ruux dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari, bu ñuy waaraate daf lay ñetti, da ngay bañ waaraate kat yi tabarkàlla. Lu tax? Ndaxte sa bakkan moo koy bañ, du sax yow ci sa bopp yaa koy bañ, waaye sa bakkan moo koy bañ. Te doomu aadama boo gis ñaar moo ne ci moom arruuxu wan nafs, ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu. Liy dundal ruux day rey bakkan, liy rey bakkan day dundal ruux tabarkàlla. Yes wa yasalunaka an ruux qul ruux min amri rabbi wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila. Gis nga ñoo xam ne seen bakkan muy dund tabarkàlla dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan. Gis ñoo xam ne seen ruux muy dund moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari. Wa yasalunaka an ruux suratu isra yi aya juróom ñett fukk ak juróom. Yàlla neen wala in sina bu ñu neexoon la nazhab banna daani yóbbu bam jeex tag bi lasi ci lii nga xam ne aw xëy naa ilayka wax yu nañ la ko. Yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam su ma neexoon lii ma la waxi ba ñu naan la tabarkàlla, su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ma doo ci xam dara. Te it xam na ci dara, ndax bu ñu demee ci suratu kaf si daañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax kalla laylatul qadr te waxutul insha allah bu ñu demé suratul bobu dañu ko gis né lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma ne xon yima la wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale né ali salatu wassalam alquran daf ko bëgg tutal fim ko tek tegu fak tan waye da koy won mom moy kan wala insha buñu neexon la nazhabanna da ñub bi la fi ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñu mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarkal la motax yeen ci yo xamne ku ci fatte ci yeen ab ay bu ma xamne fatte nako da nga xamne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon la nazhabanna ñu yobbu billazi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do der dess dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbiri pour nangu wat ko ci man delo lako allahu akbar summa ko jëlon ci yow amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg nga joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci yiwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka taw kabira dulay dilure yalla bax jim bax yonenti bi alayhi salatu wasalam akay bax gure tabarakalla inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين والمقصود بالآية الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا قصما مباحت يول رجل تبارك الله فنينا دي تدو متدولا كي دو قشي ديني بمتدو تدولا ما دفل الله خمي دفل مكو كن wati ci téré bi gënal ci téré jox la al maqam al mahmud jox la al kawsar def la khatim al mursalin def la sayyid al awwalin yoy yeb ma la ko defal tabarakallah kon lima la defal lu reuy la ndax li nga ma jaral lo am solo la mo taxet subhanahu wa ta'ala waxti al qur'an sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul nal القران جيما لا جخنا لا ان اجتمع سدجل سدجلو و الانس نيت نيب والجن اك جن نيب على ان ياتوا تي بغ اندي بمثل هذا القران كيلو ملني القران جي مبالو كو خاوا مل لا ياتون دنيو اندي بمثله لو ملني القران جي مبالو كو خاوا مل ولو كان بنيكون بعضهم لم يكن يوم ظهيرا لبعض دي ديمبالي نتي ديس مانا القران دي نيتا جيني في راديو وون ديف اي فروم اي سيمينار اي كونغري ناسيونال اك انترناسيونال فواي نيك نيك فا ني بولا جيني يو ماغ يا يو نداوي اندي نيوم دبر نوس نيوم موك سليما نيوم رستو جفيق مولم جيني ني اندي لين bolé nit ñi ci gëna moos ñi fi gëna dégg alquran bolé ci ñom ta husayna ñom gaay yépp ñu andi leen yalla neena la ya'tuna bi mithlihi bi ñu andi lo xawmi na alquran wala kana ba'du li ba'di shay'a wa laqad sarrafna leral nañu lin nas ci nit ñi fi hadha alquran ta alquran di min kulli matan bepp misal waya fa'aba mu bañ aktharu nas yu ëpp ci nit ñi illa kafura nuzul ak wedd yalla ni gi dal yalla lu mu leral leral ci alquran ñom li ñu bëgg rek moy gëna wedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya juroom ñett fuk ak juroom ñent bu ñu fa dajé waté fuf ko tuti ñi ngi gëreem bu baaxa baax mbokk yi nga xamné fuñu toll ñi ñuy topu di deglu suñu tafsir bi nga xamné tax ko ci lool bokku na ci mudu cheikh mbacke jongo nek directeur général ci photographe jong nek nonu mbokk mi abi fay ci pikine ikotaf nek nonu aladi gang ci syndicat ci pikine nek nonu daire bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca dar salam mbacke ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacke nek nonu umu kalsum sek ci isin ben tali village 2870 neena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tim ko nekko ni soxna mariam jaay ci cité ker khadim mom tam bokku na ci lolou ak soxna yi nga xamne jot nañ ci ñom tam ken lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand medine ci village 620 ak ñu do ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu top tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دي ني توپ تي تفسير القران بي في دكار اك ليكو وور تي 88.9 اك تي تياك ليكو وور تي 93.7 اك تي كاولاك ليكو وور تي 105.0 ني لين دي زياره دي لين واخ السلام عليكم وبركاته ñi won ci suratul isra'i ba amon ci juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxinan wa laqad sarrafna lin nasi fiha sal qur'ani min kulli masal fa aba aktharun nasi illa kufura wa radona tay insha Allah ci aya juroom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al ardi yanbu'a wala tafjura waye li jitu ñuy tambali xana ci bind bi yaasu biñu tollé ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxon ni izan la akhasnaaka te ñaari baat yi bokkuñ ñi ngi jéggulu waye baat moy izan la azaqnaaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon ci bind tay bi fiñu tollu aya ji liko taxawacc mod suñu borom subhanahu wa ta'ala ibn abbas radhiyallahu anhu day wax ni duma yonne yonenti bi alayhi salatu wassalam wa quraish kilifa ya dañu massa dajé ben bis ca kaaba ga dadi wax ni nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daawa bi la bi ñewé ñu daal nako inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu nako giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ayubal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leeni dof mbolo yi fi annon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mo la sadd nga wax ni ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tontu len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharaf fiikum wala al mulka alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mu ne li ngeen di wax di amu ci len luma taxaj jog du ala lama taxaj jog du ndomba tank ma taxajuk du ngoura ma taxajuk waye dañ may yoni ma nek ab yonent bu jëm ci yeen lima la andil nak modi sen wal ci aduna ak sen wal ci alakhirah su ngeen mako delo he mom muñ ne yonent ya dan muñe su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah ñu dadi xamne lul mom ci xal weena deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal jax yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul aay jii nga xam ne ci la ñu nekk ba demee ca tafsir bi ñu wax zadul masir ci xatum juróom juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax joji momit indi nako ca asbabun nuzul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu daño wax ñom ñu rabb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ardi ci bir suuf si yambu'a sawle ñu ben su bëgg ñu gëm dal li ngay njëkk def mooy fexel ba ballal sewnde ci biir suuf si soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba toole màkk yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am gennatum tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am dangay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal al anhaara dox yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tege mooy tool bi dangay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom carotte ak nawet yooyu yëpp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmi niki yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxee alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tàndar magresin mënoo ballal dex bi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ak bi léegi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wala malaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ koo sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk ak suñuy néeg da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam xasrun musayyat azim min zahabin la min xajar aw tin mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàcceeti gattax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or war ngaa mën a am ay lali or muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqaa ila sama kon su boobaa loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom-ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqiyika bi ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xata tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom-ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tàndarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw daggit mu ne siñu ko déru ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay siin ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhana rabbi subhana rabbi sel ñal sama borom hal kuntu mo ndax nek na illa bashara ndax nek na len lu dum bindef rasulam dig yonent salawatu llahi wa salamu alayhi ndax nek na lu dum bindef yalla sa bu yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ci declaration yu mel ni daf koy wax ne waxal ko sa bop ne nit ñu bindef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindef dong la yalla dana ko wax legi ci suuf lu lay won ni bindef la waye rasulan ndaw la liko wutale ak nit ñi moy wax yu gi ci nek bu sootul ke fi di jeex suñu borom tabaaraku ta'ala dana ko wax fofé qul innama ana basharun mithlukum ilayya mithlukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan kana ne ko meuna legi nit rek rasulan yi fek yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko doon wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teere li ñi ñaar lañuy doxal bo fi nekke ak serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doob serigne bo fi nekke serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doob serigne da ngay nekku serigne do dem marché do dem jakka
3: ak itam bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci suuf da na yakam ci ndox ñew mu won ci suuf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñu dekk fepp ndox la ay atangi ni tabarkallah su dé ci ati bekkor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo ëpp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wal ladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarkallah yalla du taw ngir yaq dedet la xale bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko wayaw yeen balmu ci baab bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy yari mu ne ko yak dal rek manam mom dal japp ne taw mom du daral lu yak ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam neew na lol yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadrin su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekkoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukh makfiratan min an-nabati dekk bo xamne dafa bekkor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla nañu baxé ba nawet bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam salla buñ mayon fukk yu mel non ci kanam legui tay rek du so deg ku jambat ñak geek bank geek yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu téra joté ko seen mu yor bi yu bes xaaliss yu bes yi di ñëwaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaaliss nga gis ñu leen di saraxaat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiwu yu yaatu yalla mune nonu may dekkale nak dekk yi ginaa bi ma ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al-ard al-mayt ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sol ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daal di genn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daal di nekk ak gogn gu mak nam ko nekké won dom ya nekkon ci yaayam nekk ci mom na gerte melon mu melat ko nga tojat ko mu donat ko man nga ko xolli wat sanni wat xoti yek denc kemb bi jiyat ko mu saxat indi wat ngogn indi wat xoti gerte nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nunu la len dekkal yentam ñun ñep dama adam suñu ko soole ci bir suuf sallaw bu yaram yep dehe tabarakallah ciri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf munu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yak mukk gerte yi non la kemb gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wow mom waay bi du ag ci mom buñ ko jey buñ ko jey rek moy sax daal di gennat lolou moy katanu suñu borom tabaaraku ta'ala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtout zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamné khalaqal azwaj mu bind xéri xédi khalaqa al azwaj xédi kullaha yeb al asnaf min al hayawanat wan nabatat wa ghayr zalik mo bind xéet yi ba demé ci all bi bayima yi nek ay xéet nga dik ci dëkk bi nit ñi nek ay xéet nga tam ci gunoor yi nek ay xéet nga dem ci golo yi nek ay xéet tabarakallah nga dégg wolof naan golo tukuti babun nopp ci jabot té ben bok ci sa morom té bo leen xolé bu fekké dégg wolof da ngay wax rek na golo ba demé ci gunoor yi ak lo mën di dem rek خلق الازواج كلها يالا مو بند ييب ني نك اي خيت فاسي ام فاسو نار غورك فاسو نانغام نانغام تبارك الله نون نيكو واخه او بار غناري ام غنار غو ملني غو ملنالي يوي ييب خلق الازواج كلها nga ñew ci nit ñi mu am goor ak jigen am xex ak ku ñuul ku gatt ak ku guddu lool la ibn abbas foori jëlon wax al azwaj mun al asnaf wal anwa' kullaha كالحلوي والحامضي والأبيدي والأزودي والذكري والأنثى حاسية الجلالين حاسية الجمل على الجلالين جوكيب نيانتيل قاتم جروم نيار فوك اك جروم مونے يالا موي كي بند خيدي لو صاف سكر اك لو فيغ لو وير اك لو نيول لو غور اك لو جيجن نون لكو فيري خلق الازواج كلها خيد ياب يالا كو بن يمتا وجعل لكم مدفل لين من الفلك تي باتوي والانعام اك جورغي ما تركبون لو نين مانا وار بو نين دي توكي وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون مدفل لين من الفلك تي غالي نين ام غالو جيج اك غال جيري galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawaan ñu tuddi ay lochok yu demeni ki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawaan ñu tuddi ay auto lolu yalla mu ne mo bind yeb wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek geleem yeek yi ñi war yeb mune ma taraka bon lo xamne yeen ngi koy war mu bindelen ko ci amna ci yo xamne kene dalen war ndax neexu ñu dara yalla tagatu len te mayul doom adama xel mu len tagat mba fidiwu len tagat fi nek li ñi war luma manke kene du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke te li ngay war luma manke ya ngeek sa keur ben kalbu xeyna bo xane bi tabar kal bu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaawi bayima yoye ala zuhurihi ca ginaaw batu yoye fuma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku khewul bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewal gi mul defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënd mbubu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënd tubey muy dem ak ñew ba nga dañ ci suwéccet dañ ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarkalla yalla neena xewal gogu mala defal muy fas wo wudey jar na nga santama lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngien di wax su ngien toga te ci la ngien di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam danako wax dol ci yem ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm ci as wala nga joge fi jëm kawlak wala sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti pano yo xamne lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci ndox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajale ko ñap ñabal ko ba tabarkal nga fa astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ko genn ñu nan la moy vitesse yak yoyu mu nango ngeen di diriku di dem lola su amé war nga ne subhanalladhi sakhkhara lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xane moma tagata li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reey epp le fouf nga xamne bu deron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muy tul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nango nga fa ab seret gal ko mu nangu nga tak biri bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor saw yar di dor te du la wax wacc ma du la wax dama son du la wax amu ngor day dem rek te ne gelem nga waxon waja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi te ñi tukki du bari waji da ñew ci gelem gi dal di tok sisal ko dal di jek ci kaw tok dari koy dor gilem gi lank mu dor mu lank mu dor ko bu baax gilem gi lank waji dadi walbatiku dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñooñu dal ñu ko def leg leg mu dal ne dem len gene andi ko ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam juroomi fane ngi ni julli wut suba julli wul tusbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma sante ma lank yunus tibbi alayhi salatu wasalam dal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñ do def nonu bo mo hetul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekkuñu won muqrinin lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekkuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ko ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom la ñuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid te lay dal waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax no nga bindu ko jottu ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginnaw wala ngay genn ci buntu kër gi dal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar diko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da nga la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaaraku ta'ala neenam bu ngeen bëgge noppul da ngeen naan subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gatch nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagatal li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatal doon wallahi gelem mos moñu upp doole gelem moñu upp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag

motax leg leg am nar jogi fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk tawlo nit ñi tek moy moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ñen dal la lay ñëk tawlo nit ñi moy muray ba waaw kay fe nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom do gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak wa sallallahu وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه جل آية الجنيو جلي تبارك ويعلمهم نونري ويعلمهم مدلن جنجل الكتابة تيربي دلن بي جنجل آية اللي دلن جنجل القرآن ملكن القرآن أكسن والحكمة مجنجل الفقه mata faabe ñepp jang fiqati jangul lakhdari ñepp ja deg fiqati jangul risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam way zakiyim mudilan tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñeent ngi ni way alimu yatlu alaihim ayatika way yuallimuhum alkitaba wal hikmata way zakiyim ñenti xam xam ngi xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mo mi rek la fi yëndi yaang ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah akuna ki mbum mi rek lam shaytan la mom rek lam de parce que sama bi mo lay indi yaang ci zero bobu yembul li lay jangal lu nak nokki ko ci bir bi saniko lolou moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim jaa akbar innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek الحكيم يا خرين يا خرين با لو داف دو ام جومت ومن يرغب كين دو باج دو گيس كين كو باج عن ملة ابراهيم تي دين ابراهيم جي الا من لودل كو خامني سفيح نفسه دا فا دوفال بوكو كو دوفال سام خيل رك ياي باج دين ابراهيم واي دين ابراهيم جي كو نيتي دو كو باج tabarakallah ku nité du ban dina ibrahim wala qad istafaynahu tanan ko mbir bayim fi dunya ci aduna wul innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati ba al-akhira lamin as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am budul mom tabarakallah wala qad istafaynahu fi dunya wul innahu fi al-akhirati lamin as-salihin ba al-akhira fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sent ibrahim ngal lu ko may mune gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala mune ko aslamtu ummatuna yalla ne li moko may yalla daf nako ummatun mune ko ummatuna lima santal na neex mune ko lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudenkane